آج کے اس سفر کو یہیں سمیٹنے کی دیں اجازت اور بڑے ہی پیارے الفاظ جو کہ آپ سے ساجھا کرنا چاہوں گی. بے شک دن میں بھلا دو تم اجالوں کے معنی, سیاہ رات میں تو رہے گا ہی انتظار چاند کا. جی ہاں, انتظار اور یہ سفر آپ طے کرتے رہیے 100.1 میگا ہرٹز کے ساتھ. فی الحال آپ کو چھوڑے جاتی ہوں اس پیاری سی آواز کے ساتھ, اس پیارے سے گیت کے ساتھ. مجھے روہنی کو دیجیے اجازت. شبھ راتری.